पाते वरदा साखर यताई पन पसंग कई कई चाहिए बिनिक संगा বলে কৈছে নিবসামে উড়ে তো খানুক তবু বাবু নগ মায়া

0: এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, হাইড্রোজেন ট্রেন মেড ইন ইন্ডিয়ার সবথেকে বড় উদাহরণ। হাইড্রোজেন ট্রেনের জন্য ভারতে আগামী দিনে অনেক কারখানা হবে, তাতে কর্মসংস্থান বাড়বে।
1: ভারতীয় হাইড্রোজেন ট্রেন ধোঁয়া রহিত তো হই, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। साथियों, ये हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से